pada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

osjećaš. Nikad ti nisam rekao, mislio sam da znaš. Da znaš.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: Prognostičari kažu da će danas biti promjenjivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 9, a maksimalna od 24 do 30, a u višim predjelima temperatura od 20 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065 330 340.
3: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
4: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vaša Radio Skala.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
4: Uživajte u omiljenim hitovima, zabavi i šoljici Ming Cafe. Sponzor jutarnjeg programa.

Pratite, poštovani slušalci, jutarnji informativni program Skala Radija. Informacija koja nam stiže iz Ugljevika. Centar za socijalni rad Ugljevik i Univerzitet Bijeljina, Fakultet za psihologiju, su zvanično potpisali sporazum o saradnji sa ciljem unapređenja zajedničkog djelovanja u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i stručnog usavršavanja. Ova saradnja predstavlja važan korak ka povezivanju teorijskog znanja i praktičnog rada kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti, stručne prakse za studente, edukacija, radionica i projekata od značaja za lokalnu zajednicu. Potpisnici sporazuma su izrazili zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom, ističući značaj međusobne podrške institucija koje djeluju u interesu građana, posebno djece, mladih i porodica kojima je potrebna stručna pomoć i podrška. Vjerujemo da će ova saradnja doprinijeti razvoju kvalitetnih usluga i jačanju stručnih kapaciteta u oblasti psihologije i socijalnog rada, zajedno za jaču podršku zajednici i unapređenje kvaliteta života naših građana.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i roza.
1: Stara lica, Jezero, Pukiš.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću.

Nastavku našeg programa slijede alarmantni podaci koji stižu iz Privredne komore Republike Srpske, u kojima se ističe da industrija toni već 4 godine. Negativan trend industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj prisutan je u zadnje 4 godine sa trendom povećanja negativne stope. To se navodi u izveštaju Privredne komore Republike Srpske o 10-godišnjem trendu kretanja privrede. Kako piše u ovom dokumentu, pad industrijske proizvodnje nastavljen je i u prvom tromjesečju ove godine i iznosi 9,3%. U posmatranom 10-godišnjem periodu od 2016. do 2025. godine u 6 godina je došlo do pada industrijske proizvodnje, a najveći pad proizvodnje zabilježen je 2019. godine u iznosu od 11,4%, najveći rast 2021. u iznosu od 9,9%. Rast proizvodnje u 2021. godine je uslijedio nakon 2 uzastopne godine pada proizvodnje u industriji. Prerađivačka industrija u strukturi industrijske proizvodnje ima učešća od 65%, to stoji u ovom dokumentu Privredne komore Republike Srpske. Dodaje se da posmatrano po oblastima prerađivačke industrije kroz period od 10 godina nijedna oblast djelatnosti nema sve pozitivne stope rasta tokom tog perioda. Dalje piše da je najveći pad zaposlenosti zabilježen u 2024. godini od 4,8%, dok je do najvećeg rasta zaposlenosti u industriji došlo u 2017. godini. Negativan trend zaposlenosti u industriji nastavljen je u prvom tromjesečju ove godine. Posmatrano po oblastima djelatnosti u 10-godišnjem periodu, u 2 oblasti nije dolazilo do pada zaposlenosti, a to su oblasti proizvodnje računara, elektronskih i optičkih proizvoda i proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica. S druge strane, pad zaposlenosti u svim godinama ostvaren je u oblasti proizvodnje koksa i rafinisanih naftnih proizvoda i popravka instalacija, mašina i opreme. U posmatranom 10-godišnjem periodu, broj zaposlenih u 2025. godini u odnosu na broj zaposlenih u 2016. godini veći je za 14,4%, to se ističe u ovom izvještaju. Kažu da je poslovni ambijent najvažniji. Predsjednik područne privredne komore Doboj i vlasnik kompanije Sanino iz Dervente, Radovan Pazurević, rekao je za nezavisne novine da bi poslovni ambijent u svakoj državi i svakom sistemu trebalo da bude najvažnija stvar. Mi u Bosni i Hercegovini na tome nismo radili baš ništa. Stvoren je takav ambijent da nije dobro i lijepo raditi. Da krenemo od toga koliko se mi iskreno brinemo za proizvodnju i realni sektor. Činjenica je da mi više nemamo u srednjim školama zanatskih zanimanja, nemamo nastavnika i učitelja koji će tu djecu naučiti elementarne stvari. Sutra, kada bi neko došao kod nas sa ozbiljnim poslom, mi ne bismo imali kadrove koji bi mogli ispratiti te procese proizvodnje, objašnjava Pazurević. Prema njegovim riječima, prije nekoliko godina vrijednost izvoza obućarske industrije je bila visoko pozicionirana i na 4. mjestu od svih vrsta robe koje se izvoze. Izvozili smo, ali šta smo od tada izvozili? Nažalost, najviše radnu snagu. Mi nemamo vlastite proizvodnje i industrije, već samo kada pravimo fakturu, mi fakturišemo uslugu, a to je najgori oblik eksploatacije. Ne prodajemo pamet, te nismo radili na uvezivanju naših privrednih subjekata. Prepušteni smo sami sebi. Živimo u takvom ambijentu da o tome apsolutno niko ne vodi računa, a ovo su podaci koje svako treba da ima, pa da se vidi kako je stanje, naglasio je Pazurević.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: D.O. Mega Drvo Bijeljina raspis je konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, telefon 065-563-113.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: Prognostičari kažu da će danas biti promjenjivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 9, a maksimalna od 24 do 30, a u višim predjelima temperatura od 20 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušaoci. U Tokiju je jutarnji informativni program Skala radija. Informacija iz svijeta privrede. Izmene zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske omogućit će privrednicima da izvozna potraživanja u inostranstvu osiguraju putem ove banke, to je izjavio VD direktora IRB-a Nedeljko Čorić. IRB je već ugovorila osiguravača iz Evropske unije putem kojeg će osigurati potraživanja i niko više neće morati da razmišlja da li će da naplati ono što je izvezeno, to je rekao Ćorić na konferenciji za novinare. Napomenuo je da ova praksa postoji u zemljama u okruženju, ali ne i u BiH, te je istakao značaj ove mogućnosti u nestabilnim vremenima. On je naveo da jedna od izmjena podrazumijeva da javne nabavke banke usvaja nadzorni odbor, a ne vlada. Zakonske izmjene, dodao je, omogućit će banci da osnuje reosiguravajuće društvo koje ne postoji u Republici Srpskoj, zbog čega je taj posao sada u Sarajevu. Ukazao je da je teško obezbijediti kadrove, ali se nada da će ovaj izazovan posao biti završen do kraja godine, čime će dobar dio profita ostati u Republici Srpskoj. Ćorić je dodao da je banka kreirala set izmjena zakona koji se odnose i na izmjene zakona o fondovima kojim banka upravlja, koji će omogućiti da banka u buduće osniva društva za upravljanje fondovima. Mi danas i funkcionišemo i poslujemo kao društvo koje upravlja sa 6 fondova, a u buduće ćemo imati mogućnost da osnivamo nove investicione fondove, rekao je Ćorić. Istakao je da rukovodstvo IRB-a uveliko razgovara sa predstavnicima fondova iz inostranstva s ciljem da neki od njih dođu u Republiku Srpsku, koji će unaprijediti finansijsko tržište Srpske. Jedan fond bit će osnovan sa penzijskim rezervnim fondom, naglasio Ćorić i dodao da će građani Srpske moći investirati svoja sredstva u te fondove i ostvarivati prihode. Sve ovo radimo s ciljem edukacije stanovništva. Jedini način plasiranja njihovih sredstava nije samo kupovina zemljišta, sredstva se mogu i na drugi način sigurno uložiti, zaključio je Ćorić.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.

0: Radost, radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.
1: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
6: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat Šmek 200 grama 5,95, desert s grizom Spregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 branja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560. Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu, uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
3: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
3: D.O. Mega Drvo Bijeljina raspis je konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, telefon 065-563-113.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala radio.
1: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
2: Slušamo Milenu Plavšić u hit pjesmi za danas, Jaka žena.

0: marketing. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
0: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije. Bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Union Bričić Lončari i Transturs Tuzla. Svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vreme. Union Bričić Lončari.

0: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: MBTerm Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotnih ne pumpe 0658433333 i 0661232222.
4: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
5: Da vam osmijeh uz nas blista.
6: Smej se, smej, uvek se smej.
5: Da frekvencija bude ista.
6: Ostala si uvijek ista.
5: A da tuga bude mala.
6: Dugo srčan put.
5: Svira za vas radio, radio. Skala. Skala.
6: Svirajte noćas, samo za nju.
5: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
7: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit, MG Stevanović Ljeljenča.
8: Dobar dan prijatelji Skala Radija. Dobar dan i dobrodošli u prvo junsko izdanje malog koncerta. Danas ćete imati priliku da čujete dobrog izvođača, izvođača koji ima iza sebe veliki broj hitova, a u pitanju je Gordana Goca Lazarević. Pa hajde da po običaju krenimo sa slušanjem pjesama, i to tri pjesme u prvom redu, naravno slušamo tri hita.

0: ću te voleti.
1: Mali koncert Skala radija, sponzor DOO MG Stevanović Ljeljenča.
2: Ovo je mali koncert, Gordana Lazarević je danas u malom koncertu. Prethodno smo čuli tri pjesme, uslijediće još tri. Šta reći nego uživajte i ostanite i dalje na pravom mjestu.

0: vratila.
1: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 18147. Smitran Dental Brčko. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Tačno je 15.30, vrijeme je za male oglase. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188. 055 255 188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobijete na broj telefona 065 474 344. 065 474 344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke. Isplata je odmah. Telefon za informacije 065 563 113. 065 563 113. Toliko za ovaj blok malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: marketing. Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu. U mjesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
0: Louis Bjeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Louis Bjeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.

0: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: U Republici Srpskoj Federaciji BH sutra će prevladavati toplo i uglavnom suvo vrijeme u sunčane periode i promjenjivo oblačnost, a slaba kiša moguća je samo ponegdje na jugu i istoku. Jutro će biti promjenjivo oblačno, ako rijeka i po kotlinama mjestimično je moguća prolazna magla. Duvaće slab i promjenjiv vjetar. Minimalna temperatura vazduha bit će od 6 do 14, na jugu oko 18, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. Danas je u Republici Srpskoj Federaciji BH promjenjivo i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok je najviše sunčanih perioda zabilježeno na jugu zemlje. Trenutna temperatura u Gljeviku iznosi 21 stepen.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: marketing.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
6: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.
7: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

I dragi naši slušaoci, pjesma po pjesma, hit za hitom, došli smo do samog kraja izdanja muzičkog spomenara za danas. Za kraj poslušajmo Janka Glišića u pjesmi Da li želiš što odlazim, svakako preporuka da ostanite i dalje uz naše talase.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
1: U mjesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
3: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Sve generacije. Radio Skala 96.8.

0: Skala Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
0: Generalni sponzor Skala Radija. Steko Kojičinovac, Bijeljina.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.
2: Tačno 18.30, vrijeme rezervisano za posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj dan. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu, dvije marke, isplata odmah. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065 563 113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065 474 344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. To bi bilo sve što se tiče malih oglasa i obavještenja za danas.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bjeljina, MG.
0: Stevanović.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bjeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Slušate vaše muzičke želje.
1: Upravo tako, slušamo vaše muzičke želje i ovo je pjesma koju ste vi poželjeli da čujete uz pozdrav za društvo širom svijeta.

0: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
3: Uz nas ste se radovali, voljeli i rasli. Naših 30 zajedničkih godina na Skala radiju uvijek na 96,8. Some.

0: marketing.
1: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš, učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
3: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stola, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
7: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mjesto gdje možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mjesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gdje nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.